0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як об'їхати 40 країн Європи і знайти справжні перлини там, де їх зовсім не чекаєш. Та куди вирушити в експедицію, щоб побачити пінгвінів і заночувати на справжній кризі. Досвідчений мандрівник Вініус Костра, який живе у Парижі, відвідав понад 40 європейських країн і назвав 4 з них, які його найбільше здивували. До цього списку потрапила і сусідка України – Польща. Вініус вважає її однією з найбільш недооцінених країн. Він радить виїхати за межі Варшави та Кракова. Мандрівника підкорив кольоровий Гданськ на березі Балтійського моря, середньовічний Торунь та спокійна Познань. Також він відзначив неймовірну красу польських Татр та високий рівень безпеки в країні. Окрім Польщі, у списку опинилася Грузія, яка вразила контрастами Тбілісі та Батумі, а також дикою природою Сванетії. У Греції турист радить оминати розкручені Санторіні та Міконос. Натомість краще обрати затишний Фолегандрос із неймовірними заходами сонця або середньовічний острів Хіос. Четвертим відкриттям стало Косово. Там мандрівника приємно здивували дуже низькі ціни на житло та їжу, а також мальовниче місто Призрен. Якщо ж класична Європа вам уже приїлася, можна обрати значно екстремальніший маршрут і вирушити у справжню полярну експедицію. Зараз у світі стрімко набирають популярності круїзи до найвіддаленіших куточків планети. Сучасні мандрівники все частіше відмовляються від лінивого відпочинку біля басейну на користь дикої природи. Під час таких подорожей на спеціальних лайнерах можна не просто спостерігати за краєвидами, а стати частиною наукових досліджень. Наприклад, вивчати планктон під мікроскопом у суднових лабораторіях. Організатори пропонують унікальні розваги. Можна зійти з корабля в Антарктиді та залишитися на ніч у наметі просто на кризі під полярним небом. Або ж сісти у невеликі човни біля архіпелагу Шпіцберген, щоб зблизька побачити білих ведмедів, китів та моржів. Для тих, хто поки не готовий їхати на край світу, але дуже хоче відчути дух пригод та традицій, є чудовий варіант «Ближче додому». Вже цього тижня, 11 липня, на Житомирщині стартує третій етнофестиваль «Просто небо» під назвою «Етновир на Виспі». Свято проведуть у селищі Романів на мальовничому острові Виспа та в місцевому парку імені Тараса Шевченка. Організатори обіцяють повністю занурити гостей у давні традиції Волині. У програмі будуть виступи фольклорних гуртів, майстер-класи з традиційних ремесел та виставки народної творчості. Також на фестивалі створять унікальний арт-об'єкт «Дерево роду», де кожен гість зможе залишити листочок із назвою своєї родини. Окрім відпочинку та смачної традиційної кухні, захід матиме важливу благодійну мету, адже під час фестивалю збиратимуть кошти на потреби Збройних сил України.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Turn off the light, take a deep breath and relax.

Радіо Ностальгія.

плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміх.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: як втекти від пекельного літа та де в Європі шукати омріяну прохолоду. Таємничий погляд крізь тисячоліття. Унікальна мармурова статуетка, яка заворожує своєю загадковістю. Національний банк України випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Цього разу її присвятили герою українських казок Кирилу Кожум'яці. Монету виготовили зі спеціального білого сплаву, який дуже схожий на срібло. На одному боці зображені сцени з відомої казки. Ремесло Кирила, діти, які просять про допомогу, та полонена князівна. На іншому боці ви побачите запеклий двобій героя зі змієм. Цей сюжет символізує перемогу добра над злом, що зараз є надзвичайно важливим для кожного з нас. Тираж монети обмежений, а придбати її можна в інтернет-магазині Нацбанку або у банках-дистриб'юторах. Якщо ви вже втомилися від літньої спеки і мрієте про свіжість, експерти з подорожей мають для вас кілька чудових порад. Найперше радять звернути увагу на Шетландські острови у Шотландії. Там зараз панує приємна прохолода, а ще можна застати дивовижне, майже опівнічне сонце. Для тих, хто все ж хоче в Іспанію, але боїться гарячого сонця, ідеальним вибором стане місто Таріфа. Завдяки прохолодним вітрам з Атлантики температура там на 5 градусів нижча, ніж на сусідніх курортах. Ну, а любителям гір радять вирушити у Піренеї на кордоні Франції та Іспанії. Там на вас чекають затишні містечка, смачна кухня та неймовірні краєвиди без жодної спеки. Мандрівки та пошуки прохолоди часто змушують нас уважніше дивитися під ноги або навколо себе. І часом це допомагає помітити справжні дива природи. Саме так днями сталося у Чорнобильському заповіднику. Пильний фотограф зумів відшукати там справжнього майстра маскування. Це птах-дрімлюга, звичайно. Помітити його майже неможливо, адже він сідає не впоперек гілки, як інші птахи, а виключно вздовж. Його сіро-буре пір'я ідеально зливається з корою дерева. Дрімлюга видав себе лише на мить, коли злегка розплющив очі. Цей птах також відомий своїм дивовижним співом, який нагадує торохтіння маленького мотоцикла, і чути його аж за кілометр. Поки одні шукають дива у дикій природі, інші знаходять їх у тиші музейних залів, споглядаючи мистецтво, створене тисячі років тому. Неймовірну історію розповідають дослідники про унікальну мармурову статуетку, яку називають «Зоряний спостерігач». Цій маленькій фігурці жінки з білого мармуру вже близько 5000 років. Її знайшли на території сучасної Туреччини. Свою назву вона отримала через те, що її голова закинута назад, а маленькі очі-крапки ніби пильно дивляться у нічне небо. Фігурка не може стояти самостійно. Вчені припускають, що її тримали в руках під час давніх ритуалів. Цей витвір мистецтва зберігся майже ідеально, хоча більшість подібних статуеток знаходили з пошкодженнями. Сьогодні ця загадкова жінка, яка дивиться у космос, зберігається у художньому музеї Клівленда і продовжує нагадувати нам про наш зв'язок із Всесвітом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Вечірини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: археологи в Єгипті відкопали ціле візантійське місто з вулицями та площами, а в ротах стародавніх мумій знайшли справжні золоті злитки. У Києві випустили нову поштову марку на честь військових моряків, а на заправках влаштували шалений гастрономічний батл. Археологи в Єгипті зробили два неймовірні відкриття. У західній пустелі, в оазі Дахла, вчені відкопали загублене візантійське місто 4 століття. Там чудово збереглися широкі вулиці, які перетинаються і утворюють великі площі. Дослідники знайшли там давню базиліку, сторожові вежі, печі для хліба та навіть бронзові і золоті монети. Також археологи виявили 200 глиняних черепків із записами про тогочасну торгівлю та листування людей. А неподалік Олександрії науковці розкопали 48 стародавніх гробниць. У деяких із них знайшли мумії, які мали в роті золоті злитки. Цей обряд називають «золотим язиком». Також там виявили великий гранітний саркофаг та залишки статуї сфінкса. Тим часом у Києві цими вихідними відзначили День військово-морських сил України. З цієї нагоди у столиці розгорнули величезний прапор військових моряків, а на Дніпрі влаштували парад катерів. Також у місті відбулося спецпогашення нової поштової марки. Її присвятили річковій флотилії, яку створили 4 роки тому для захисту Дніпра. Ескіз для марки створив відомий український художник Володимир Таран. Сама ж флотилія зараз виконує багато важливих завдань і допомагає збивати ворожі дрони. Після таких насичених подій у столиці завжди приємно смачно перекусити, і цими днями для цього з'явився особливий привід. 4 липня на одній із мережевих автозаправок пройшов перший в Україні офіційний чемпіонат із поїдання хот-догів. 60 учасників змагалися за звання найшвидшого їдця. За правилами конкурсу, вони мали з'їсти якомога більше сосисок у булці всього за 10 хвилин. Переможець встановив новий рекорд України, який одразу внесли до книги рекордів. На свято навіть завітали гості з посольства Сполучених Штатів Америки, адже такі змагання є дуже популярними за океаном. А якщо ви втомилися від міської метушні та галасливих чемпіонатів, то саме час вирушити на природу. Зараз в Україні якраз триває сезон збору білих грибів. Досвідчені грибники називають боровик королем лісу, адже його м'якоть ніколи не темніє. За гарної погоди цей гриб росте неймовірно швидко і може витягнутися на 10 сантиметрів усього за тиждень. Найкращі грибні місця зараз на заході та півночі країни. Шукати лісові скарби радять у Карпатах, особливо біля озера Синевир та на Кривопільському перевалі, а також у лісах Полісся. Тож беріть кошики та вирушайте на прогулянку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

latest hit to the wisdom of old.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Учені виловили з глибоководної темряви дивну істоту з довгим шипом, яку вже встигли охрестити акулою-привидом. А також розповімо про 5 диких куточків планети, де можна сховатися від усього світу та відпочити без натовпів туристів. Почнемо з дивовижного відкриття біологів. Біля Тихоокеанського узбережжя Коста-Рики вчені виявили абсолютно новий вид глибоководної риби. Вона належить до роду хімер, але у народі її частіше називають акулою-привидом. Дослідники описали цей вид за 3 самцями довжиною близько 80 сантиметрів. Першу таку рибу спіймали ще 26 років тому, а 2 інші – минулого року під час глибоководних робіт. Нова акула-привид має коротший ніс, темне забарвлення та дуже довгий шип на спинному плавці. Генетичний аналіз підтвердив, що цей вид унікальний і не контактує з іншими подібними родичами. Ці істоти відділилися від звичайних акул майже 400 мільйонів років тому. Вчені припускають, що новий вид живе не лише в Коста-Риці, а й поширився вздовж усього Тихоокеанського узбережжя Центральної та Південної Америки. Якщо ж вам самим хочеться на якийсь час відчути себе у повній ізоляції, як ця глибоководна риба, то фахівці з туризму якраз склали список місць для ідеальної втечі від цивілізації. Вони назвали 5 неймовірних і недооцінених островів, де немає натовпів. Перший – це мексиканський безлюдний острів Ісла Еспириту-Санто. Там немає жодного готелю, а ночувати доведеться у наметі на білому піску. Далі йде Домініка – справжній зелений рай із дикими горами та гарячим киплячим озером. Для любителів тиші підійде крихітний острів Солт-Кей у регіоні Теркс і Кайкос. Там живе всього 100 людей, немає асфальту, а дорогами гуляють дикі віслюки. Також у списку опинився затишний південний Андрос на Багамах із його затопленими печерами для дайвінгу. Закриває перелік острів Сент-Естатіус у Карибському морі, де можна дослідити затонуле колоніальне місто або піднятися до кратера згаслого вулкана. До речі, про яскраві подорожі та екзотичні острови часто мріють і світові знаменитості, хоча їхнє життя і без того сповнене пригод. Свій день народження святкує легендарний актор Сильвестр Сталлоне. Мало хто знає, але виконавець ролі Рокі Бальбоа має українське коріння. Його дідусь по материнській лінії походив із родини Лейбовичів, які колись мешкали в Одесі. Хоча Сталлоне ніколи не боксував професійно, його внесок у цей спорт просто величезний. 15 років тому його навіть внесли до міжнародного залу слави боксу разом із Майком Тайсоном. Фільм «Рокі» свого часу надихнув мільйони хлопців піти у спортзали. Серед них були й брати Клички. З українськими чемпіонами у Сталлоне згодом склалися дуже теплі дружні стосунки. Віталій та Володимир навіть стали співпродюсерами мюзиклу «Рокі», прем'єра якого з успіхом пройшла у Гамбурзі. Сьогодні іменинник не лише згадує колишні зйомки та зустрічі з Мохамедом Алі, а й проводить час у колі родини. Він дуже пишається своїми 3 донькими-красунями Софією, Сістін та Скарлет, які успадкували яскраву зовнішність від своїх зіркових батьків.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Ранкарадіо. Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як об'їхати 40 країн Європи і знайти справжні перлини там, де їх зовсім не чекаєш. Та куди вирушити в експедицію, щоб побачити пінгвінів і заночувати на справжній кризі. Досвідчений мандрівник Вініус Костра, який живе у Парижі, відвідав понад 40 європейських країн і назвав 4 з них, які його найбільше здивували. До цього списку потрапила і сусідка України – Польща. Вініус вважає її однією з найбільш недооцінених країн. Він радить виїхати за межі Варшави та Кракова. Мандрівника підкорив кольоровий Гданськ на березі Балтійського моря, середньовічний Торунь та спокійна Познань. Також він відзначив неймовірну красу польських Татр та високий рівень безпеки в країні. Окрім Польщі, у списку опинилася Грузія, яка вразила контрастами Тбілісі та Батумі, а також дикою природою Сванетії. У Греції турист радить оминати розкручені Санторіні та Міконос. Натомість краще обрати затишний Фолегандрос із неймовірними заходами сонця або середньовічний острів Хіос. Четвертим відкриттям стало Косово. Там мандрівника приємно здивували дуже низькі ціни на житло та їжу, а також мальовниче місто Призрен. Якщо ж класична Європа вам уже приїлася, можна обрати значно екстремальніший маршрут і вирушити у справжню полярну експедицію. Зараз у світі стрімко набирають популярності круїзи до найвіддаленіших куточків планети. Сучасні мандрівники все частіше відмовляються від лінивого відпочинку біля басейну на користь дикої природи. Під час таких подорожей на спеціальних лайнерах можна не просто спостерігати за краєвидами, а стати частиною наукових досліджень. Наприклад, вивчати планктон під мікроскопом у суднових лабораторіях. Організатори пропонують унікальні розваги. Можна зійти з корабля в Антарктиді та залишитися на ніч у наметі просто на кризі під полярним небом. Або ж сісти у невеликі човни біля архіпелагу Шпіцберген, щоб зблизька побачити білих ведмедів, китів та моржів. Для тих, хто поки не готовий їхати на край світу, але дуже хоче відчути дух пригод та традицій, є чудовий варіант «Ближче додому». Вже цього тижня, 11 липня, на Житомирщині стартує третій етнофестиваль «Просто небо» під назвою «Етновир на Виспі». Свято проведуть у селищі Романів на мальовничому острові Виспа та в місцевому парку імені Тараса Шевченка. Організатори обіцяють повністю занурити гостей у давні традиції Волині. У програмі будуть виступи фольклорних гуртів, майстер-класи з традиційних ремесел та виставки народної творчості. Також на фестивалі створять унікальний арт-об'єкт «Дерево роду», де кожен гість зможе залишити листочок із назвою своєї родини. Окрім відпочинку та смачної традиційної кухні, захід матиме важливу благодійну мету, адже під час фестивалю збиратимуть кошти на потреби Збройних сил України.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків.

0: Чернівців номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 37092, Державна реєстрація банків, банківська ліцензія НБУ
7: 02-5-10-2014. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво 3 ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Бока, кола, бока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама причому перед застосуванням ознайомі без інструкцій та продукти.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Боже, дякую за те, що поряд.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботи.

0: спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням

0: програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
3: І що він сказав?
2: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.

0: починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсотка.

0: прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули в мільйоні по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Звездна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі, Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: дзвони, дзвони, дзвони.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

ви слухаєте Радіо Ностальгія.

0: Радіо Ностальгії.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас Старокиївський.

0: Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.

0: Нарешті літо! Смакуй його з ICU – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. Абсолютно.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного вимогу. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГУ-02-5-10-2011.
7: Honor of N, ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen – проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte. Капсули, які по 45 грам. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта».

Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: королівські скарби, які ховали від війни та радянської влади, нарешті покажуть світу. А також розповімо, де в Європі відпочити за копійки, якщо гаманець уже просить про пощаду. У Вільнюсі готують до показу унікальні королівські регалії, які десятиліттями були приховані від людських очей. Уже цими вихідними, 10 та 11 липня, у музеї церковної спадщини відкриють особливу виставку. Головними експонатами стануть корони, скіпетр та державне яблуко литовських і польських правителів. Ці скарби знайшли у підземеллях Вільнюського собору ще 90 років тому, але з початком Другої світової війни їх знову надійно сховали. Разом із регаліями відвідувачі побачать розкішні королівські персні з коштовним камінням та унікальний золотий медальйон 16 століття. Частину знахідок покажуть у первісному вигляді, без реставрації, щоб кожен міг відчути справжній дух археологічного відкриття. Поки литовці відкривають таємниці минулого, британські аналітики підрахували, де цього літа можна відпочити найдешевше. Через дорогі авіаквитки майже половина британців вирішила змінити свої плани на відпустку. Дослідники порівняли витрати на тижневий відпочинок і склали список найбюджетніших місць Європи. На першу сходинку несподівано потрапила Албанія. Тиждень проживання на двох у липні там обійдеться трохи більше, ніж у 380 фунтів. Також до десятки найдешевших увійшли Прага, Порту, Мадрид, Будапешт та іспанські курорти. А от любителям відпочинку в Британії радять звернути увагу на Блекпул. Це єдине англійське місто, яке потрапило до рейтингу завдяки дешевим розвагам та доступному пальному. Натомість Лондон очікувано став найдорожчим місцем для відпустки. Якщо ж далекі подорожі поки не входять у ваші плани, неймовірну прохолоду та спокій можна знайти набагато ближче – у наших рідних Карпатах. Свидовецький хребет ховає у своїх зелених схилах справжні крижані перлини, які варто побачити саме в липневу спеку. На висоті понад 1400 метрів розкинулося містичне озеро Ворожиска. Вода в ньому настільки чиста, що видно кожне камінце на дні, хоча прогрівається вона максимум до 12 градусів. Трохи далі на схід лежить заповідний Апшинець, де панує абсолютна тиша, адже туристи рідко залишаються тут надовго через сильні вітри. А під самою вершиною Дог'язка шумить найбільше озеро масиву – Герешаска. Поруч із ним виграє на сонці Драгобрацький водоспад. Це ідеальні місця для тих, хто хоче втекти від міської метушні, побути наодинці з природою та перезавантажити думки. Тож обирайте, що вам більше до вподоби.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мінімум 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама пічного виробу. Перед застосування ознайомтеся з інструкцією та продуктами.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
19: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серце.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Європейські експерти назвали найкращі острови для вашої наступної відпустки, де на вас чекають ідеальне сонце та неймовірна кухня. А також розповімо про унікальний залізничний рекорд глибоко під землею, який з'єднав північ та південь Європи. Планувати наступну відпустку стало значно простіше. Фахівці компанії Saga Holidays склали свіжий рейтинг найкращих європейських островів для відпочинку. Вони оцінили 80 напрямків за погодою, кількістю зелені та якістю ресторанів. Абсолютним лідером став іспанський острів Тенерифе. Він набрав 95 балів зі 100 можливих завдяки неймовірній природі та великій кількості сонячних днів. Слідом за ним іде ще один іспанський острів Ла-Пальма, який має статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. Трійку лідерів замикає португальська Мадейра з її унікальними лавровими лісами. Якщо ж для вас головне у подорожі – це смачна їжа, то експерти радять обирати італійський острів Капрі. Саме там готують найкращий салат капрезе та особливі місцеві равіолі з сиром качотта і майораном. А от любителям дикої природи радять звернути увагу на хорватський острів Млет, який заслужив звання найзеленішого в Європі. Шлях до цих неймовірних європейських курортів сьогодні став набагато швидшим завдяки справжньому диву інженерної думки. Рівно 10 років тому будівельники завершили унікальний об'єкт – Готардський базисний тунель. Це найдовший і найглибший залізничний тунель у світі, який проклали крізь Альпи в Швейцарії. Його будували довгих 17 років і витратили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів. Щоб пробити цей шлях, робітники вивезли більше 28 мільйонів тонн гірської породи. Тепер потяги мчать прямо крізь скелі на глибині понад 2000 метрів під землею. Вони розвивають швидкість до 250 кілометрів на годину. Завдяки цьому пасажири долають складну гірську ділянку всього за 20 хвилин. Цей тунель кардинально змінив подорожі Європою, і за останні десятиліття кількість пасажирів тут зросла майже вдвічі. Якщо ж ви втомилися від галасливих мегаполісів і шукаєте затишне місце для прогулянок після швидкої поїздки, зверніть увагу на Палермо. Історична столиця Сицилії останнім часом стала чудовою та значно доступнішою альтернативою Риму чи Барселоні. Головна перевага міста – його компактність. Усі найвідоміші пам'ятки, як-от величний кафедральний собор чи розкішний палаццо Норманні, розташовані зовсім поруч. Ви зможете легко обійти весь історичний центр пішки і забути про громадський транспорт. До того ж, ціни в місцевих кафе приємно здивують. Наприклад, келих пива тут коштує близько 4-5 євро. Обов'язково завітайте на колоритний ринок Балларо за свіжими морепродуктами та сицилійськими сирами. А ввечері можна відпочити у затишному сімейному ресторані чи винному барі, насолоджуючись неспішним ритмом південного італійського життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український режисер Антоніо Лукіч готує нову абсурдну комедію про дівчину зі списом, яка підкорює Дублін. А занедбані австрійські школи на Львівщині отримують інвестора та перетворяться на сучасний історичний готель. Український кінематограф продовжує підкорювати міжнародні майданчики. Режисер Антоніо Лукіч, відомий за стрічками «Мої думки тихі» та «Люксембург-Люксембург», презентував свій новий проєкт на кінофестивалі у Карлових Варах. Стрічка під назвою «Дівчина, що кричить» створюється у копродукції України та Ірландії. Це буде абсурдистська трагікомедія з елементами магічного реалізму. Історія розповідає про українку Сашу, яка після початку повномасштабного вторгнення переїжджає до Дубліна. Вона працює прибиральницею, але одного дня на знімальному майданчику до її тіла дивним чином приростає костюм із двометровим списом. Співавторкою сценарію стала ірландка Айлбхе Кеоган, яка раніше працювала над популярним серіалом «Змовниці». Національна кіноагенція Ірландії вже виділила на виробництво фільму 650 тисяч євро. Наразі тривають переговори з відомими світовими акторами на головну чоловічу роль. Поки українське кіно шукає нові сенси за кордоном, на Львівщині повертають до життя унікальну архітектурну спадщину. У місті Бібрка відреставрують комплекс колишніх австрійської та руської шкіл. Ці будівлі звели наприкінці 19 століття у стилі історизму з елементами неоготики. Свого часу тут навіть працювала відома письменниця Уляна Кравченко, яка була близькою соратницею Івана Франка. 4 роки тому занедбані споруди викупила засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Тепер для проєкту знайшли інвестора. Будівлі площею понад 1300 квадратних метрів планують перетворити на історичний готель. Попереду розробка документів та реставрація, після чого комплекс стане новою туристичною візитівкою регіону. До речі, про красу та збереження нашої спадщини, але вже природної. Якщо ви любите фотографувати та маєте гарні знімки українських заповідників, то маєте чудову нагоду показати їх світові. До 31 липня триває прийом робіт на український етап міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить землю». Організатори закликають ділитися світлинами пам'яток природи, які зроблені до кінця травня цього року. Ці кадри допоможуть проілюструвати статті у Вікіпедії та привернуть увагу до збереження довкілля. Також є особливі номінації для відео та світлин, які фіксують руйнування природи через війну. Детальні правила та список заповідних об'єктів можна легко знайти на офіційному сайті конкурсу. А якщо ви більше любите створювати шедеври на кухні, аніж тримати в руках камеру, то наступна новина саме для вас. Українських сироварів запрошують продемонструвати свою майстерність на найпрестижнішому світовому конкурсі World Cheese Awards. Наступного року він пройде у листопаді в іспанській Кордові. Це неймовірний шанс як для великих заводів, так і для маленьких крафтових сироварень заявити про себе на весь світ. Наші виробники поїдуть туди вже вп'яте. За минулі роки українці представили 90 видів сиру і 39 із них отримали престижні нагороди. Команда організаторів обіцяє допомогти з усіма документами, реєстрацією та доставкою сирів до Іспанії. Тож, якщо ви готові підкорити європейських гурманів, подати заявку можна до 31 серпня наступного року.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як українські винороби підкорюють вибагливих британців та чому їхні пляшки стають мішенню для зухвалих пограбувань у Лондоні. Також розповім, як за допомогою звичайних пальців та простого тесту зі смужками вибрати найсолодший кавун на ринку. Українські винороби впевнено завойовують місце у британських винних картах попри шалену конкуренцію та навіть кримінальні пригоди. Торік у жовтні в Лондоні сталася майже кінематографічна історія. Невідомі пограбували вантажівку, яка везла українські вина. Зловмисники виявилися вибагливими і забрали не все, а лише 3000 пляшок добірного алкоголю. Серед украденого було ігристе від брендів «Колоніст» та «Шато Чезай». Цей вантаж належав компанії, яку створили керівниця виноробні «Бейкуш» Світлана Цибак та її партнер Євген Шнейдерес. Вони вже 3 роки активно просувають наші вина на британському ринку. І, як показує практика, попит на українське стає дедалі більшим, а наші бренди успішно конкурують із найкращими світовими виробниками. Тим часом волинські фермери Сергій та Анна Гапонюки вирішили розширити свій бізнес і готуються висадити ще 800 кущів лохини. Зараз у їхньому господарстві в селі Галина Воля росте понад 600 кущів цієї ягоди. Минулого року вони зібрали більше тонни врожаю. Усю технологію вирощування подружжя опановувало самостійно. Вони самі готували ґрунт із моху та соснового опаду, а також налагодили інтенсивний полив. Окрім лохини, фермери вирощують полуницю та малину. Цього року через весняні похолодання та сильну посуху їм довелося терміново змінювати підходи. Тепер вони радять обов'язково використовувати агроволокно та ретельніше обирати ділянки, щоб ягоди не сохли на сонці. Поки волинські фермери дбають про майбутній урожай ягід, на українських прилавках уже з'явилися перші літні кавуни. І в багатьох постає питання, як не помилитися з вибором. Щоб купити справді солодкий та стиглий плід, не обов'язково постійно стукати по шкірці. Фахівці радять насамперед шукати так звану польову пляму. Це місце, на якому кавун лежав на землі. Якщо ця пляма кремово-жовта, то плід стиглий. Біла або занадто світла пляма свідчить про те, що кавун зірвали зарано. Також зверніть увагу на блиск. Хороший кавун має бути матовим, а не глянцевим. Ще один простий метод – тест зі смужками. Прикладіть вказівний та середній пальці між 2 темними смугами на шкірці. Якщо вони легко там поміщаються, кавун мав достатньо часу для дозрівання. Наостанок перевірте вагу та хвостик. Стиглий кавун завжди здається важчим за свій візуальний розмір, а його хвостик має бути сухим і коричневим, а не зеленим. До речі, про визнання українських смаків на світовому рівні свідчить і те, що наших сироварів знову запрошують на престижний міжнародний конкурс World Cheese Awards. Цього року він відбудеться в листопаді в іспанському місті Кордова. Це найбільше сирне шоу у світі, яке збирає тисячі виробників та сотні експертів. Наші майстри представлятимуть свої вироби вже 5-й рік поспіль. За цей час Україна показала світові 90 видів сиру, і майже половина з них отримала престижні нагороди. Подати заявку на участь крафтові та промислові виробники можуть до 30 серпня. Команда організаторів обіцяє допомогти з усіма документами та логістикою, тож у наших сироварів є чудовий шанс знову заявити про себе на весь світ.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: королівські скарби, які ховали від війни та радянської влади, нарешті покажуть світу. А також розповімо, де в Європі відпочити за копійки, якщо гаманець уже просить про пощаду. У Вільнюсі готують до показу унікальні королівські регалії, які десятиліттями були приховані від людських очей. Уже цими вихідними, 10 та 11 липня, у музеї церковної спадщини відкриють особливу виставку. Головними експонатами стануть корони, скіпетр та державне яблуко литовських і польських правителів. Ці скарби знайшли у підземеллях Вільнюського собору ще 90 років тому, але з початком Другої світової війни їх знову надійно сховали. Разом із регаліями відвідувачі побачать розкішні королівські персні з коштовним камінням та унікальний золотий медальйон 16 століття. Частину знахідок покажуть у первісному вигляді, без реставрації, щоб кожен міг відчути справжній дух археологічного відкриття. Поки литовці відкривають таємниці минулого, британські аналітики підрахували, де цього літа можна відпочити найдешевше. Через дорогі авіаквитки майже половина британців вирішила змінити свої плани на відпустку. Дослідники порівняли витрати на тижневий відпочинок і склали список найбюджетніших місць Європи. На першу сходинку несподівано потрапила Албанія. Тиждень проживання на двох у липні там обійдеться трохи більше, ніж у 380 фунтів. Також до десятки найдешевших увійшли Прага, Порту, Мадрид, Будапешт та іспанські курорти. А от любителям відпочинку в Британії радять звернути увагу на Блекпул. Це єдине англійське місто, яке потрапило до рейтингу завдяки дешевим розвагам та доступному пальному. Натомість Лондон очікувано став найдорожчим місцем для відпустки. Якщо ж далекі подорожі поки не входять у ваші плани, неймовірну прохолоду та спокій можна знайти набагато ближче – у наших рідних Карпатах. Свидовецький хребет ховає у своїх зелених схилах справжні крижані перлини, які варто побачити саме в липневу спеку. На висоті понад 1400 метрів розкинулося містичне озеро Ворожиска. Вода в ньому настільки чиста, що видно кожне камінце на дні, хоча прогрівається вона максимум до 12 градусів. Трохи далі на схід лежить заповідний Апшинець, де панує абсолютна тиша, адже туристи рідко залишаються тут надовго через сильні вітри. А під самою вершиною Дояска шумить найбільше озеро масиву – Герешаска. Поруч із ним виграє на сонці Драгобрацький водоспад. Це ідеальні місця для тих, хто хоче втекти від міської метушні, побути наодинці з природою та перезавантажити думки. Тож обирайте, що вам більше до вподоби.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Європейські експерти назвали найкращі острови для вашої наступної відпустки, де на вас чекають ідеальне сонце та неймовірна кухня. А також розповімо про унікальний залізничний рекорд глибоко під землею, який з'єднав північ та південь Європи. Планувати наступну відпустку стало значно простіше. Фахівці компанії Saga Holidays склали свіжий рейтинг найкращих європейських островів для відпочинку. Вони оцінили 80 напрямків за погодою, кількістю зелені та якістю ресторанів. Абсолютним лідером став іспанський острів Тенерифе. Він набрав 95 балів зі 100 можливих завдяки неймовірній природі та великій кількості сонячних днів. Слідом за ним іде ще один іспанський острів Ла-Пальма, який має статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. Трійку лідерів замикає португальська Мадейра з її унікальними лавровими лісами. Якщо ж для вас головне у подорожі – це смачна їжа, то експерти радять обирати італійський острів Капрі. Саме там готують найкращий салат капрезе та особливі місцеві равіолі з сиром качотта і майораном. А от любителям дикої природи радять звернути увагу на хорватський острів Млет, який заслужив звання найзеленішого в Європі. Шлях до цих неймовірних європейських курортів сьогодні став набагато швидшим завдяки справжньому диву інженерної думки. Рівно 10 років тому будівельники завершили унікальний об'єкт – Готардський базисний тунель. Це найдовший і найглибший залізничний тунель у світі, який проклали крізь Альпи в Швейцарії. Його будували довгих 17 років і витратили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів. Щоб пробити цей шлях, робітники вивезли більше 28 мільйонів тонн гірської породи. Тепер потяги мчать прямо крізь скелі на глибині понад 2000 метрів під землею. Вони розвивають швидкість до 250 кілометрів на годину. Завдяки цьому пасажири долають складну гірську ділянку всього за 20 хвилин. Цей тунель кардинально змінив подорожі Європою, і за останні десятиліття кількість пасажирів тут зросла майже вдвічі. Якщо ж ви втомилися від галасливих мегаполісів і шукаєте затишне місце для прогулянок після швидкої поїздки, зверніть увагу на Палермо. Історична столиця Сицилії останнім часом стала чудовою та значно доступнішою альтернативою Риму чи Барселоні. Головна перевага міста – його компактність. Усі найвідоміші пам'ятки, як-от величний кафедральний собор чи розкішний палаццо Норманні, розташовані зовсім поруч. Ви зможете легко обійти весь історичний центр пішки і забути про громадський транспорт. До того ж, ціни в місцевих кафе приємно здивують. Наприклад, келих пива тут коштує близько 4-5 євро. Обов'язково завітайте на колоритний ринок Балларо за свіжими морепродуктами та сицилійськими сирами. А ввечері можна відпочити у затишному сімейному ресторані чи винному барі, насолоджуючись неспішним ритмом південного італійського життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
4: Радіо
0: Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску український режисер Антоніо Лукіч готує нову абсурдну комедію про дівчину зі списом, яка підкорює Дублін. А занедбані австрійські школи на Львівщині отримують інвестора та перетворяться на сучасний історичний готель. Український кінематограф продовжує підкорювати міжнародні майданчики. Режисер Антоніо Лукіч, відомий за стрічками «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург», презентував свій новий проєкт на кінофестивалі у Карлових Варах. Стрічка під назвою «Дівчина, що кричить» створюється у копродукції України та Ірландії. Це буде абсурдистська трагікомедія з елементами магічного реалізму. Історія розповідає про українку Сашу, яка після початку повномасштабного вторгнення переїжджає до Дубліна. Вона працює прибиральницею, але одного дня на знімальному майданчику до її тіла дивним чином приростає костюм із двометровим списом. Співавторкою сценарію стала ірландка Айлбхе Кеоган, яка раніше працювала над популярним серіалом «Змовниці». Національна кіноагенція Ірландії вже виділила на виробництво фільму 650 тисяч євро. Наразі тривають переговори з відомими світовими акторами на головну чоловічу роль. Поки українське кіно шукає нові сенси за кордоном, на Львівщині повертають до життя унікальну архітектурну спадщину. У місті Бібрка відреставрують комплекс колишніх австрійської та руської шкіл. Ці будівлі звели наприкінці 19 століття у стилі історизму з елементами неоготики. Свого часу тут навіть працювала відома письменниця Уляна Кравченко, яка була близькою соратницею Івана Франка. 4 роки тому занедбані споруди викупила засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Тепер для проєкту знайшли інвестора. Будівлі площею понад 1300 квадратних метрів планують перетворити на історичний готель. Попереду розробка документів та реставрація, після чого комплекс стане новою туристичною візитівкою регіону. До речі, про красу та збереження нашої спадщини, але вже природної. Якщо ви любите фотографувати та маєте гарні знімки українських заповідників, то маєте чудову нагоду показати їх світові. До 31 липня триває прийом робіт на український етап міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить землю». Організатори закликають ділитися світлинами пам'яток природи, які зроблені до кінця травня цього року. Ці кадри допоможуть проілюструвати статті у Вікіпедії та привернуть увагу до збереження довкілля. Також є особливі номінації для відео та світлин, які фіксують руйнування природи через війну. Детальні правила та список заповідних об'єктів можна легко знайти на офіційному сайті конкурсу. А якщо ви більше любите створювати шедеври на кухні, аніж тримати в руках камеру, то наступна новина саме для вас. Українських сироварів запрошують продемонструвати свою майстерність на найпрестижнішому світовому конкурсі World Cheese Awards. Наступного року він пройде у листопаді в іспанській Кордові. Це неймовірний шанс як для великих заводів, так і для маленьких крафтових сироварень заявити про себе на весь світ. Наші виробники поїдуть туди вже вп'яте. За минулі роки українці представили 90 видів сиру і 39 із них отримали престижні нагороди. Команда організаторів обіцяє допомогти з усіма документами, реєстрацією та доставкою сирів до Іспанії. Тож, якщо ви готові підкорити європейських гурманів, подати заявку можна до 31 серпня наступного року.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як українські винороби підкорюють вибагливих британців та чому їхні пляшки стають мішенню для зухвалих пограбувань у Лондоні. Також розповім, як за допомогою звичайних пальців та простого тесту зі смужками вибрати найсолодший кавун на ринку. Українські винороби впевнено завойовують місце у британських винних картах попри шалену конкуренцію та навіть кримінальні пригоди. Торік у жовтні в Лондоні сталася майже кінематографічна історія. Невідомі пограбували вантажівку, яка везла українські вина. Зловмисники виявилися вибагливими і забрали не все, а лише 3000 пляшок добірного алкоголю. Серед украденого було ігристе від брендів «Колоніст» та «Шато Чезай». Цей вантаж належав компанії, яку створили керівниця виноробні «Бейкуш» Світлана Цибак та її партнер Євген Шнейдерес. Вони вже 3 роки активно просувають наші вина на британському ринку. І, як показує практика, попит на українське стає дедалі більшим, а наші бренди успішно конкурують із найкращими світовими виробниками. Тим часом волинські фермери Сергій та Анна Гапонюки вирішили розширити свій бізнес і готуються висадити ще 800 кущів лохини. Зараз у їхньому господарстві в селі Галина Воля росте понад 600 кущів цієї ягоди. Минулого року вони зібрали більше тонни врожаю. Усю технологію вирощування подружжя опановувало самостійно. Вони самі готували ґрунт із моху та соснового опаду, а також налагодили інтенсивний полив. Окрім лохини, фермери вирощують полуницю та малину. Цього року через весняні похолодання та сильну посуху їм довелося терміново змінювати підходи. Тепер вони радять обов'язково використовувати агроволокно та ретельніше обирати ділянки, щоб ягоди не сохли на сонці. Поки волинські фермери дбають про майбутній урожай ягід, на українських прилавках уже з'явилися перші літні кавуни.